0: Nej på när vi är dem av upp on top.
1: RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.

0: Nej, på när vi är dem, bubble på en tapp.
1: RMF ringer. RMF ringer. Jedyna rasta stacja w mieście.